0: 1, 2, 1, 2, 3.
1: Imao bi ja što god kasti, imam konto ove vlasti, ali neću. Džabo je tu da me tera, ja sam tu da ne pretera, nema šeda, odoleću.

0: taxi mi casa.
1: Kažte, majka.
0: Ne, lazi ću se nešto kazano. Stopam na divanim.
2: Radio Agora, das freie Radio.

Sreća udario u zrak, mahao je s nožem i streljao u nož. Na koncu soga zbili na tla, še dolgo je renčao, zanimiju noć.